Dobar dan, poštovani slušalci. 23. avgust je 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije, imate ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko